Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

pitam ja bih, posjeko sve šume i za ukras obarbao stavno pravom gume. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bih zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

Tam ja bih nasred grada kazan, svako bi mi je uzna se ručak jednobrazan. Oko glave ja bih instalirao lovo.

Dobro večer, dragi prijatelji, dobrodošli na gradski stadion u Zemunu. Večeras vam Multimedia i kompanija Columbia Records predstavljaju Boba Dilana.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškin u podne. Bruškin u podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškin u podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Tvoji

nama i pre nego što sam ukoračio u tvoj život. Novembar miriše na sneg koji neće pasti. Mi smo ona ljubav što druge leči, položena u kivot. Muzika koja će ostatke sveta spasti. Gledao sam te u hramu na obodu mediteranskog gradića. Kako sediš na klupi u molitvi cela, i ta studena crkva ogrejala se na vatrištu tvog bića. Dok je nemirno sanjala ljude kako

Nešto se tamo izmenilo u meni, nepovratno i duboko. Sve što sam osjećao imalo je modru svrhu. Na kedar moga srca spustilo se tvoje oko. Da upoznam koren stablo i krošnju na vrhu.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.